Ne kosne, ne igrat kokošo, ne ukosoj se lis, ne ponara, ne gule ne kosne, ne igrat kokošo.